ieri e vecea me gomore. Šta ni zver se on se cidi, svoju ubav koju